0: Radio Slovenske Gorice.
1: Duša nikom se ne govori, ona samo plane dogori.